0: sedaniyo sing yado rasane.
1: Jeng mulus melengis nyaleng.
0: Uling di beten.
1: Anta kedhuwur.
0: Madyo. Utama. Demnem.
1: Bisi mandala, Bro.
0: Sing.